0: ஆய்க்கிறோம் கும்பாடா.
1: Tropicana es diferente, Tropicana es la que ayuda, Tropicana para los peluditos y la gente.